Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia, bon.

București nu crede în lacrimi, el crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolar. El știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce